Pakumalizira pambuti chikumi na yakutoma takaramwe na voto za kunendemera tikulewa za gente fina estude nyimbo chikumi na yakutoma na pombo todi kantimbo basirai na nyimbo yashe yashe makumatatu nyimbo zwirizi zakala pambuti chikumi na yakutoma na foto makumatatu.

porgamu yaliro ya Africa kuchokera ku Cabo mpaka Cairo sitimai inatirengera ku maiko wa Angola ndi Zambia kuperapeza mbiri ya anthu a fuko la Luvale omwe akhala ku maikowa. Ine Zakaria Jitis ndalemba mbiri yonse ya nkhuwa koma yemwe amayendeza sitimai anali Candido João ndi kuti umane sabata amawa pamene sitimai izititengera ku dera lina la kuno ku Africa sikomomo.

0: Inde abvesere watu karugimba kumweko kwa Rose Muhando bomwe nthawe zati zipfemba na mhindi makumawiri na zishanu no viora jivinti isinko minutush ndiye natinepo kumweko kurikacha kumara kuwene nchigau shamaputu lero linoli nipomwe ati afunge fasi 2026 ndiye natinepo kumweko kuna mwanzatu ana avenila omwe alikuti alipafupi na oferi u Jeremias Diretori Provincial wa Industria e Comércio mkati mwanchika ushino chatete kuti apime kuti bzafambatani bzimwe bzafasi kushokera pomwe adayamba kulatiza bzinthu bzakusiyana siyana bza kuno kutete mpakana nsiku ya lero lino ana venila mtsiponi bzomwe ungatitsimikizire pabodzi na Ofelio Jeremias
1: balance ya nyumuchita
2: balance ya bwino basa la famba bwino Takwanisa bzomwe tikafuna kuti tidzachite kuno kumapuro. Taratiza bzomwe tidabwera nabzo, bzomwe bziripo kunyungwe, azinji akomedwa kwenekwene. Akomedwa kwenekwene, akasekerera pete. Atimwepo kudachepo bweresa bzinthuzi kuti bzione. Ndawo alipo azinji amadziko ya azinji. Ndawo aliporonto kuti abwere kunyungwe, adza implantar maprojeto ama empresa yawo. Ndawo Ife pano balanso mwiti nchila kuno balanso basa la famba kwini. Nampuru nama nato.
1: Akura ma premio ndi mwatambira?
2: Tatambira premio. Takuti ife pano tabwera kwini. Ati basa premio. Tatambira. Tina mpambu.
1: Premio ya nyu mwatambira?
2: Tatambira premio kuti ife pano zatu, mapurudu watu tabwera nayo. Akari kwini kwini, mabalashi kwa kwini kwini ya kukonza kwini kwini kwa kufabirika. Ndipo ekhali porondo zathu zikhali zizinji maembalaji mutabwera naye akhali kwa zinji ndawo ndipopa atipasa premi takhala pa mbuto yachiwiri tira kumbuyo kuti atenga kale premi ndakhala kale mbuto yakuyamba ndakhala kale monga provinsi yakuti yaikabwino porondo zacho yachiposisa khali yabwino tatambira kale premi zizi magole ensene timatambira premi Ingabwera kuno kufasi, palibe gole na bwera renevoyo chimanja manja. Senchi inu, senchi inu, bwera delerenza basa. Endao, signifika kuri provinsi ya rete, ilibwino. Timba ganyare basa. Gole nanga na bwera kuna ganyawa vire mezi raru. Gole nanga na ganyawa vire mezi wiri. Vinanga na choka nene vire mioyo. Ife na renga ziwiri, renga zidaru. Lera na renge boja. Aba sambo vinanga, na kwa vinanga kakabwera renevoyo. Lerembo alogoderambo. Endao, Ife bana tiri mbure ya bwino.
1: Basa in continuare.
2: Ah basa in continuare kuna kwena. Asita maliza. Fasia yiku mala fasima. Tukuna kuyamba kukonza para kukonzekera fasia kule mangwana. Tini yamba tsanoba tukonzekere. Mangwana tifuna kutzaonde. Tizaonde sese bwino. Funa zarenga vreme uzinsene. Tini zarenga vreme uzinsene. Tipo hati. Tini kupira kuti pate basa. Tinsene tida parana bwino. Kuti gole kuberali. Basa hati tuzatifambire bwino. Inza famba bwino tida komeda pano ebe data munthu ngapita ungakha kupta bola na nsiku zimbakomali zense no se majimburo metafika ah simba zinjo akhala kuyetsa zwinthu zwinthu khali zinjo kuno mumona masinatense ara khala rat muro metakata premier tambira njikulu no yengono na vinanga chokeramu tenepo ne Ne sambala kungamba kale lokurashigada alipo kutambira ifana tirapuni takomeda
1: mambo bwera mwense mwapatsa
2: tiati da patsa ide tililalini na kupalbe zo tililalini tafatsira kuno kwere takwaniso kafunabzo kuvishukuru kuno kwere tikafuna kuti tarize zomwe fubara linabzo kunyumbe itakwanisa kurisu no palibe motivo kuti tilile tililalini ne Takwanisa kulatiza kuzimuti nabzo. Kutabwere, umana na mempreza, abwere sa mempreza, ataika kutete.
0: kali mwanzatu ana venila veseri watu kusokera uko ku Rikacha ku Marakuene nchigau cha Maputo pakusheza na Ofelio Jeremia ntsogoleri wa likulu la kuona makampani na maronda nkati mwa nchigau cha Tete ambati Direttore Provincial da Industria e Commercio ndiye na tenepo nkati mwa mhindi pangono ife timbweresa basa la Nzeru Mbawiri muno mu studio ya Radio Mosambiki tondo salatu mhindi tungono ngono shaito kuti tifike pa Zipemba na mhindi makumatatu kuti muve ili basa la Nzetso Nzeru Mbawiri konzeka kale wene Jumbani wene Santomea wene Shaboka wene Jamina wene Bwambuluka na Pombo wene Dzandipita wensenewa konzeka kale ndiye nthawe njimwe ino abveseri watu kuti shitani shete.

0: Wah, dani di.
1: Ah, mwe di nao.
0: Inde inde.
1: Inanzatu mwini rani.
0: Ah, ne di nao.
1: Inde.
0: Inga tengeli njara kwe sana tenta.
1: Ah.
0: Verdade, verdade.
1: Inde.
0: Ndiye diyu inibano.
1: Ah.
0: Ha, zabwela uyu. Mfumakazi ya kazangu.
1: Aha.
0: Inde.
1: Abwela kunyado.
0: Ah, alipopari.
1: Oh.
0: Tandizana tashite chaboko.
1: Inde, ne.
0: Verdade, verdade.
1: Na wone sesa kuti... Mayuli ntazinanga mba tamanga tamanga wenda kunsiga,
0: maona tabana inde inde.
1: Indega watu wanare amba kare shadidi.
0: Aliba hui.
1: Mm.
0: Maona tabana inde inde.
1: Mm. Sono, mbagwanise kuona buino nevu di mushite masoya, eh? Nikunyadu uli.
0: Inde.
1: Ah, kutisinadi nzaka na manyazi.
0: Ane mzu wakala kutife ndifio kurangiwa.
1: Ha, ndiwati ni aluba.
0: Amanana kuzi.
1: Inde.
0: Ninga kubiri.
1: Mm.
0: But mfambapo basu kufuniwa.
1: Inde, mbapo mbako nyimbo imbalila lini.
0: Maona taba.
1: Mm.
0: Ndiya, ninga kurangiwa kumwegu. Ninga kani na mayo ngui sinishta.
1: Ehea.
0: Amba kala wakundilanga.
1: Aha.
0: Mwanangu kukula ntene bai. Mwanangu kakaribe ntene. Kakalibiratu basi ninga
1: kwa ninga funikana ba uzinzapo nchodoreni.
0: Maona taba.
1: Mba uzana nkani ya shadidi.
0: Inde inde.
1: Tineba nengene ni luishi kulawiza. Anku uza nkani
0: yaka kalibiru kabwino.
1: Ungaenda kwa gama ukafikira marunga.
0: Marunga.
1: Unga fenderera. Anku uza nzeru
0: ya
1: munjira. Ya
0: munjira. Negosio.
1: Santume ya mshamburuga.
0: Inde inde. Kufua.
1: Mwona.
0: Mba fuwa tani.
1: Mba funikana tenepole wantu hamare. Mba funikana tenepole.
0: Ninga kona kuti. Uyu umoja la punza.
1: Inde.
0: Uyu zandibita.
1: Inde.
0: Kunyadoi.
1: Aha.
0: Mkazangu alibe kufunza. Hapa nifuna nitandiza kutachide nani? Kozi.
1: Zimba shitiga nchokotuweko mbadzori ni mbana nzatandiza wanago wa
0: mambana. Mawana tabana. Ah. Kona kutia mbana adale wakali kutichita chaboku.
1: Inde.
0: Ah, ini shiritu, dushkristu, dushantu.
1: Ini matambo.
0: Ini matombo, matambo, ini vino.
1: Aha.
0: Ah, zati FM bachangalaba.
1: Mawana.
0: Antandiza kuti zifando buinu.
1: Ndiyo mbafunigana kutanizanago.
0: Basi ndipo diyo. Sinau.
1: Nye ningata nzatua mbondo zoga imbelela. Gamba basi. Kute adualisi. Tanizani. Wana mangwana za kutanizeni.
0: Anga. Imu.
1: Popo. Ali imbelela. Shiselo shiruku.
0: Hibu. Basi ndipo.
1: Pen naumu. Pere. Hapo kufidi wana.
0: Imu.
1: Wantu wadaiba. Imu.
0: Basi ndipo diyo.
2: Jamila,
3: Hapa funa kuti ndiende kwa chaboko kwako. Mbuya ntunzi wewe.

0: Yeah. Ukwini ndiyibende kubasa.
1: Mwenda kubasa?
0: Mm.
1: Tabonda pipa.
0: Ah, ndiyibende kubasa.
1: Mm.
0: Na kukumanani?
1: Tabo.
0: Mm.

0: Fantakodze para muntu chizwane dzina masiku.
1: Masiku pai muri bwino tani.
0: Tripedi idi pene mbima muri bwino tani.
1: Ndiri bwino obrigado.
0: Takuta mukutikulonga nani?
1: Pai kuchokera kuno kuntemangao boma la Shangara studio Mario Jaro.
0: Mbuya Jaro tani kumara kwa semana kuntemangao.
1: Kuntemangao kuno kuri kwa didi kinanza tumuzinda mu muri rani.
0: Mulungu ali kutikoya prekani kwangu ndo male na dzinza.
1: Ndo tendani vai tokyamba moyo ndo kuna mwivu ndo mbuya muchini ya Radio Mosambiki tete.
0: Takota muzina Radio Mosambiki.
1: Aza zangu gede matrezu se. Na kusea weba anzangu me indokiana metedi hawa ini nthamu itanayo dova siva siya waja. Nito dani pa inkuru pa mazweva. Ana pa ipetu baka imani za demera hako na katobona kambirimuna mbambanti. Machi master ntengenya kwa boma la Barabasa kwa tambirimuna mbambanti wa mjuhu jaro. Ama kiona jiwe nyungu boma la Barabasa kwa tambirimuna. Nje kuna tumungu shitemoti kwa tambirimuna mbambanti kuna kwenye. Antonio Joaquim atambirimoyo ndi leona pekulano kuna kwa mufu wakonti hapa atambirimoyo mbambanti na tu chaleka asinari atambirimoyo avotile kasusa atambirimoyo ndi zenda kuna avotifidere mumu sitatema atambirimoyo kwa Francisco Jaro atambirimoyo tia Eugenia Jaro atambirimoyo tia Angelina Jaro atambirimoyo Farida Jaro atambirimoyo na Pedro Jaro atambirimoyo mbambanti. Na wale wensi umakundipa usiku ngatibunu chukera kwenye kutema nga wabu malino na Shangara studio Mario Jaro ndukuti usiku babuino ndakutendani pasa labino
0: takota guna kutale na mawati
1: ndakutendani kutu mfabuiba

0: zeme.
1: Vatoko zaromuchi zane dzina.
2: Nausiku, nausiku, sai, nausiku, nausiku.
1: Iku veka ninga muli mundeka machitatani pondo. Toko zuko veka ninga muntu hali mundeka pondo ningale aeroport. Ifano baru jenese funa makangani. Timani mkwe pondo mamuna kuru. Radu Mosambiki kumeno botra vile chumakubana indi unzizi. Pantokozo na mundi zwane zina masiku?
3: Siku baino kukonsejo.
1: Tizwane zina?
3: Mulana Faustino Armando chule kono kusamua kusembezi.
1: Faustino Armando tani mbuya kumala kwa sumana kusembezi.
3: Atu kukita buino ni mbuwa ndato mzindo mbukita vani.
1: Mlungu alikutikoya perekani kwa mkono balena zinza.
3: Yeah, ndo kureka kuimba kundiri saense ya Radu Mosambiki mzindo watete.
1: Takuta mzina Radu Msambik.
3: Ndikubereka kulimba. Kuna mayo wangu Sipa Shkova. Kuna gaza angu Maria Zega. Kuna Fernando. Kuna Edita Fernando. Kuna wana wangu Armando. Kuna La Marco. Gerso. Zavaria. Kuna Rageri. Kuna Zishamari. Marco Benade. Kuna mfumu Atriceratu. Amishek Magunte. Na wenza mwabuduwa Faustino Armando. Kukureka kulimba. Kwa na efrebro ya gidao. Mwa limbe na imwe waino kukonseji. Tatenda wae.
1: Takuhota muna mkolo kuna natuwa tena matu.
3: Tatenda wana wenza.